E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, maile tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. E mātango fie le tali luma fale. O le tali luma fale, o le laulau tasi. Awa o le tali e whaatino I luma o le fale. O le mele ta uai o le tali luma fale le laulau tasi lea. O le whainga o le tali luma fale. E faa lauta I tasi le matai malana laulau tasi. E a mata mai lava I le ali I tāua o le nuu ma faa solo mai ai le lauti na lau le lei I fale uporu. A o faa lau le laulau tasi e tāmo mo e mai tau le lea o le malanga. Ma lau atu I le fale o no foia e malo. Ma fola fola leo te tele I fafo. O aso o tua nai sa le aini faa laua mani masi. Sa tele ina faa o ngā faa ausi. I tali ngā mālō e tāuma mawhai le tai hao. Nā o matai lātou te whaia le anga nuu le nei o le laulau tasi po le tali luma fale, ma e whaatino I teimi e tau nuu aini mālō aloa ia. Sā whai le tali luma fale a le fio anga I le whai ngā malanga le pāle mia ma whai pule o le mālō. O le tali luma fale o le laulau tasi. Ia manuia lau whaasau sau.